و شهواردی شهواردی اتیرغیز و بریریز سیکری و شهواردی شهواردی اتیرغیز و بریریز شچخ کل از دم خودور هرمتا و دغلارا شچخ کل

خونخورس جوران خوزه عن رغی نگه چرق اد اون خوری تکانی کانت ات نرسا گرده چوگه نوش خوزه خویل سوعج اتسا یحگیری خوگه